0: کلیدی وقتی انسان ها در کتاب نهان است. توصیه کتاب های مفید از رادیوی تاجیکستان. زین الاخبار. زین الاخبار دانشنامه است که مؤلف بیشتر به مسائل تاریخ و مردم شناسی پرداخته است. اثر مذکور یگانه کتاب است که از ابوالسعد ابوالحیز گردیزی باقی مانده است. مؤرخان اظهار می‌دارند که این کتاب در عصر 11 میلادی بین سال‌های 1050-1052 تألیف شده است. زین الاخبار در اساس متن به فارسی ترجمه نموده دکتر رحیم رضازاده از جانب قادر رستم با حرفای کریلی برگردان شده است. این کتاب را نشریات بخارا سال 2014 به طب رسانده است. اگر در زندگی زود زود به ناکامی دچار شدید، دانسته باشید که به اندازه کافی کتاب نخونده اید. توصیه کتاب های مفید از رادیوی تاجیکستان.
1: در دوشنبه ساعت 18 سلام شنوندگان عزیز، برنامه اطلاعاتی اخبار است از رادیوی تاجیکستان در استودیو با خبرها بزرگ مهری تویچی. یادداشت تفاهم اوید به همکاری بین حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان و حزب کمونیستی چین برای سالهای 2026-2028 به امضا رسید. طوری در این خصوص از حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان خبر دادند. یادداشت مذکور ضمن سفر دولتی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان به جمهوری مردمی چین پس از انجام مذاکرات سطح عالی تاجیکستان و چین در حضور سران دو دولت امضا گردید. در انتهای جلسه نهم وزیران کشاورزی کشورهای آسیای مرکزی در دایره کنفرانس منطقوی 35 سازمان آذوقواری و کشاورزی سازمان ملل متحد برای اروپا و آسیای مرکزی که از 11 تا 15 می در شهر دوشنبه برگزار می‌گردد، پیشرفت نظررس تاجیکستان در تامین امنیت آذوقواری و رشد بخش اگراری تاکید گردید. با اندیشه اقتصاددان کلان مرکزی سرمایه‌گذاری سازمان آذوقواری و کشاورزی سازمان ملل متحد دمیتری Приходка дар ҷараёни мулоқот иштирокчиён иқтидори Осиёи Марказиро ҳамчун яке аз минтақаҳои муҳими истеҳсолии гандум баррасӣ карданд. Имрӯз тақрибан 95% орди дар Тоҷикистон истеҳмолшаванда дар дохили ҷумҳурӣ истеҳсол карда мешавад. Ин қадами хеле муҳим дар самти расидан ба ҳадафҳои амнияти озуқаворӣ мебошад, гуфт иқтисоддони Созмони озуқаворӣ ва кишоварзӣ. امروز در باغ ایرمی پایتخت فستیوال آزمونی هنرمندان و کسیبان تحت عنوان بهترین استا و شاگرد برگزار گردید. در چورابینی مذکور هنرمندان و کسیبان از شهر و ناحیه های گوناگون کشور محصول دستان خود را به نمایش گذاشته، مهارتی بلندی هنر آفری خیش را معرفی نمودند. همکارمان نظام عجیب راجع به برگزاری این فستیوال آزمون گزارش مفصل می دهد.
2: در فستیوال نمونه‌های گوناگونی هنرهای مردمی از جمله چکندوسی، کندکاری، کلولگری، زرگری، قلیمبافی و دیگر نمونه‌های صنعت ملی پیشنهادی تماشابینان گردانیده شد. در این چورابینی وزیر مهنت، مهاجرت و شغل اهالی جمهوری تاجیکستان خلمتزاده صالحا اشتراک نموده، ضمن برآمد خویش مقصد برگزاری فستیوال آزمون را چنین قید کرد:
3: هدف این بلند برداشتن سطح نیکاولی مردم و احیای هنرهای ملی و مردمی و رشد یافتن هنرمندان میان مردمان ما می باشد.
2: مسئولین برگزاری چنین چورابینی‌ها را در ترغیب فرهنگ ملی، احیای هنرهای مردمی و جلب جوانان به آموزش کسب و هنر مهم ارزیابی کردند. با اطلاع دلربا منصوری، معاون سروزیر جمهوری تاجیکستان، شماره هنرمندان روز تا روز افزوده، جوانان نیز به کسب و هنر آموزی رو می‌آورند.
4: در سال 2025 شماره رسمی هنرمندان ساحه استحصالی به 20901 نفر رسید. این تعداد هنرمندان نسبت به سال 2024 2247 نفر و نسبت به سال 2023 12887 نفر بیشتر است.
2: باید یادآور شد که این فستیوال آزمون در شهر و ناحیه ها و مرکز ولایت ها نیز برگزار گردیده بود. در فستیوال آزمون جمهوریوی غالبان دورهای ولایتی و شهری از روی 4 نامینیاسیا اشتراک نمودند. شاهزاده قیومی نماینده وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی جمهوری تاجیکستان در صحبت با ما اوید نامینیاسیا های این آزمون چنین گفت:
5: باید قید نمایم که طبق نظامنامه آزمون امروز در 4 نامینیاسیا هنرمندان و کسبان اشتراک نموده ایستادند و از جمله در سمتی کارکردی چوب، کارکردی میتال و همزمان بافندگی و دوزندگی و قنادی، یعنی پختنی حلو، پختنی نبات، نشالو و دیگر محصولات های قنادی علاقه اشتراک نموده ایستادند.
2: Зуҳриддинов Уроқ аз ҷамоати Қаратоғи шаҳри Турсунзода, ки дар номинатсияи Қаннодӣ сазовори ҷои аввал шуд, дар суҳбат бо мо чунин гуфт:
6: "Ном насиб ман Зуҳриддинов Уроқ, яке аз соҳибкорони ҷамоати деҳоти Қаратоғ мебошам. Фақат ба ҳамон корҳои мана вай машғулем. Ҳалвою тарзи тайёр кардани набату пичаку, чанд намуд шириниҳо, ҳаме аве мо бо дасти худ тайёр мекунем бо ҳамроҳи шогирдон."
2: Дар ин фестивал озмун, ҳунармандон на танҳо маҳсули дасти худро дар шакли тайёр оварданд, балки онҳо аз ашёи хом дар пеши аъзои ҳакамон тарзи тайёр кардани ин ё он маҳсули дасти худро нишон доданд. Тураққуло ва Сурбахол, ки дар номинатсияи бо фандагию дузандагӣ сазовори ҷои дуюм гардид, айни суҳбат бо мо чунин гуфт:
7: "Ҳамин ҷай якчанд намуд ҳунарҳои мардумиро, мисол хусусан қуроғдозиро, мисол духта ба намоиш гузоштем. Зиндаша нишон додем. Чӣ хел тарзи буридана, часпондана, духтана ва тамошобинон пешкаш намудем."
2: Дар фестивал озмуни ҳунармандону косибон таҳти унвони беҳтарин усто ва шогирд, ки дар боғи ирами пойтахт баргузор гардид, ин шахсиятҳо сазовори ҷои аввал гардиданд. Аз рӯи номинатсияи Қаннодӣ, Зуҳриддинов Уроқ беҳтарин усто ва Маҳмудҷон Зарипов беҳтарин шогирд аз ҷамоати Қаратоғи шаҳри Турсунзода. Аз рӯи номинатсияи бофандагию дузандагӣ, Ахмедова Шаҳноза беҳтарин усто ва беҳтарин шогирд, Саринбоева Муҳайё аз ноҳияи Бобуҷон Ғафуров. Аз рӯи номинатсияи коркарди метал, Ҳакимов Толибҷон беҳтарин усто ва Шоеъ Саидислом беҳтарин шогирд аз шаҳри Кулуб. Аз рӯи номинатсияи коркарди чӯб, Афзал Давлатов беҳтарин усто ва Иброҳим Саидов беҳтарин шогирд аз ноҳияи Исмоили Сомонии шаҳри Душанбе. Низом Аҷиб барои радиои Тоҷикистон.
1: Сатҳи хизматрасонии тиббӣ дар беморхонаи марказии ноҳияи 5 қонеъкунанда буда, он аз 14 шуъба, 381 кат ва дигар бахшҳои ёрирасон иборат мебошад. Ҳамкорамон Муҷиддин Сайфиддин роҷеъ ба фаъолият сатҳи хизматрасонии тиббӣ ва пешгирии бемориҳои сироятӣ дар ин беморхона гузориш омода намудааст, ки бо ҳам мешунавем.
8: ба иттилои масъулон айни ҳол дар беморхона 68 нафар табиб ва мутахассисони соҳаи тиб кору фаъолият доранд, ки аз ин шумора 12 нафар дорои маълумоти олии тиббӣ мебошанд. Хуҷаназар Наибов, сартабиби беморхонаи мазкур, оид ба беҳтар намудани сатҳи хизматрасонӣ ва муҳайё сохтани шароити мусоиди тиббӣ чунин гуфт:
9: "Оиди норасоии кадр айни ҳол дар беморхона норасоии кадр ҷой надорад. Айни ҳол 68 табиб дар беморхона кор ва фаъолият мекунанд, ки аз ин 12 нафараш олӣ, 17 нафараш якум, 4 нафараш дуюм категория ва ба ғайр ҳол қарор дорад. Дастрасӣ ба таҷҳизотҳо айни ҳол дар беморхона рентгени рақамӣ, УЗИО, лаборатория нисбати соҳои гузашта хеле беҳтар аст."
8: Худаназар Наибов, сартабиби беморхонаи марказии ноҳияи 5, мегӯяд, ки яке аз самтҳои муҳими фаъолияти беморхона пешгирии бемориҳои сироятӣ буда, бо ин мақсад табибон пайваста ба сокинон оид ба риояи қоидаҳои беҳдошти эмгузаронӣ ва пешгирии бемориҳои гуногун маслиҳатҳои муфид медиҳанд. Ҳамзамон гурӯҳҳои махсуси тиббӣ дар маҳаллаҳо ва ҷамоатҳо чорабиниҳои профилактикӣ ташкил намуда истодаанд, гуфт Хуҷаназар Наибов.
9: "Ҳами оиди бемориҳои сироятӣ нақша ва чорабинок занудаем, дар нақша дорем, ки якҷоя бо кормандо, бо тайбо нақша мекунем барои пешгирии бемориҳои сироятӣ, гардиши хонагӣ дар нақша дорем, ки ташкил кунем оиди ҳамин бемориҳои сироятӣ ба мардум корҳои фаҳмонадагӣ гузаронем."
8: Мутаассифона дар се моҳаи соли ҷорӣ 14 ҳолати фавти кӯдак дар беморхонаи марказии ноҳияи 5 ба қайд гирифта шуда, масъулон дар масъалаи назорати ҷиддӣ тиббии модара кӯдак, баланд бардоштани сатҳи хизматрасонӣ дар таваллудхона ва саривақт ташхису табобат намудани бемориҳои кӯдакона чораандешӣ намуда истоданд.
9: "Фавти кӯдак 14 нафар фавти кӯдак дорем дар се моҳи аввали 2026, ки аз инҳо 8 нафараш кӯдакони то 18 сола мешавад, 1.5% ташкил медиҳад. аз он ҷумла 3 нафараш фавти неонатологӣ, 7 нафараш морди таваллуд."
8: Сатҳи корҳои профилактикӣ ва пешгирии бемориҳои сироятӣ дар беморхонаи мазкур беҳтар гардида бошад ҳам, ба қайд гирифтани 14 ҳолати фавти кӯдак дар се моҳаи соли ҷорӣ аз беназоратии тиббии модару кӯдак ба ҳисоб меравад. Барои боз ҳам баланд бардоштани сатҳи хизматрасонии тиббӣ, ҷалби кадрҳои соҳибтаҷриба ва коҳиш додани фавти кӯдакон тадбирҳои иловагӣ бояд андешида шавад. Муҷиддини Сайфиддин барои барномаи иттилоотӣ ахбор.
1: منتخب جوانان تو 20 ساله تاجیکستان تحت رهبری رستم خوجایف مرحله گروهی چمپیونات کافا را با پیروزی بر تیم ترکمنستان آغاز کردند. بازی در ورزشگاه مرکزی حصار با حساب 2-1 به فایده فوتبال‌بازان تاجیک انجام یافت. ترکمنستان در دقیقه 60 حساب را کشاد، اما احمد جان شویف در دقیقه 84 از ضربه پنالتی تناسب را در دیدار برقرار نمود. غلبه دسته ما را گل زیبای موسی قهارف در دقیقه 7 علاوه شده تامین کرد. اکنون تیم تاجیکستان روز 15 می در شهر تورسونزاده با منتخب افغانستان روبرو شود. روز 30 می رزمکار تاجیک دوروبشو ناباتوف در مسابقه FNC 31 که در شهر بلگرادی سربیا برگزار میگردد با اکتاگون میبراید. حریف ورزشگری ما نماینده پولیش میچل فیگلاگ انتخاب شده است. ناباتوف که دارای 9 غلبه و یک شکست است با لیگ اروپایی فایت نیشن چمپیونشیپ برای 4 بازی قرارداد بسته است. این ورزشگر 26 ساله استاد ورزش اوید با

0: радиои тоҷикистонро дар ноҳияи ёвон метавонед рӯи мавҷи 107.7 FM бишнавед.
1: идома дорад дӯстони азиз, барномаи шумо бахайр, ҳамеша хушҳол ва фараҳманд бошед. инҷо шунавандаои азизмо зиёд хоҳиш кардам ки бахши савол ҷавоб пешниҳод кардад ва дигаре бахши дарки оҳангро Равшан Собиров, яке аз шунавандаои фаъоли мо, тариқи мессенҷер албатта ба мо смс паёмак ирсол кардам. мо ташаккур мегӯем, албатта ба инобат мегирем. Равшан, дархости шуморо ва инҷо қаблан шунавандаи азизмо зиёд хоҳиш карда буданд моҳру ки бахши саволу ҷавоб пешниҳод кардад ва фурсатро албатта ба инобат мегирем ва баъдан пахш хоҳад шуд. ташаккур мегӯем ба шумо ки ба унвони барномаи мо смс паёмак ирсол кардед. ва савол чунин аст, шунавандаи азиз, аз фани бозам ҷуғрофия аст, чун мо бештар ба инобат мегирем завқу табу хоҳиши шунавандаои хешро. савол чунин аст ки поёнтар барои шумо номи чанде аз дарёҳоро номбар хоҳам кард ва бигӯед ки масоҳати ҳавзаи кадоме аз ин дарёҳо аз ҳама бузургтар аст. варианти А Днепр, варианти Б Волга, варианти С Рейн ва варианти охирин бошад Днестр. 27-60 ва 27-60-20 метавонед инҷо занг бизанед, ба саволи мо посух бигӯед ва мутмаин ҳастам ки аксарият фани ҷуғрофияро, чун аз нашрҳои қаблӣ барномаи мо ҳамин гуна эҳсос шуд ки таваҷҷӯҳ доранд ба ин фан ва мехоҳанд ки албатта боз ҳам дар бораи тамоми кишварҳои дунё маълумоти комил, маълумоти саҳеҳ ва маълумоти дақиқро пайдо намоянд. қабул мекунем нафаре ҳастанд, интизорашон намегузорем. бале, дуруд ба шумо.
2: салом алейкум.
1: дуруду сипос, омадомади шом бахайр бошад.
2: шом бахайр бошад.
1: саодатманд бошад. исм шумо?
2: исмо гули ҳастам.
1: гули, сарбалам
2: бошад. боз дигар саволро такрор кунам, вақти саволро бисёр ман радиоро
1: кушта байкасода. хуб, саломат бошед гули, таваҷҷӯҳ мекунем ба савол. ҳамин гуна буд ки масоҳати ҳавзаи кадоме аз дарёҳои номбаршуда аз ҳама бузургтар аст. яъне дар нисбат ба чор варианте ки инҷо пешниҳод мешавад, ҳамон ҳавзаи ҳамон дарё бузургтар. варианти А Днепр, варианти Б Волга, варианти савум бошад Рейн ва варианти охирин Днестр.
2: ман Волгаро интихоб мекунам.
1: волга мегӯянд гули. хуб, шумо тахмин мекунед гумонам?
2: агар ки ман хато накунам, ин савол я вақт шунидагӣ будаму.
1: хуб, ҷое шунидаед?
2: на, агар ки бод ҳаку савол ҳар гуна меса дар ҳар
1: дар ҳар маврид ҳар гуна омадааст ва онҷо шояд ки шохоби як дарё просида шудааст, шояд масоҳати ҳамон дарё ё шояд дарозии дарё гуфта шудааст ва инҷо шояд шумо каме иштибоҳ кунед гули.
2: ман гап барои ғолиб шуданда не муҳим барнома ман иштирок кардам ва ман зик намешам.
1: иваз намекунем?
2: не.
1: Днепр ё волга?
2: волга.
1: хуб, волга мегӯянд, иваз намекунанд гули ва шояд баъзан моро ба роҳи ба қавле иштибо ҳам мебарад, вале равшани асадулло мегӯянд бале. хуб, саволи дигар аст. саволи дигар чунин аст, боз ҳам аз фани ҷуғрофия гули, кадоме аз дарёҳое ки поёнтар барои шумо хоҳам гуфт дарозтарин аст? варианти А Замбези, варианти Б Волга, варианти савум Хуанхе ва варианти охирин Маккензи. сонияҳо мераванд. Маккензи, бале, Волга, Замбези, Хуанхе ва Маккензи аст. чор вариант барои шумо пешниҳод шуд, гуфтем кадоме аз дарёи номбаршуда дарозтарин ба ҳисоб меравад? боз ҳам Волга. хуб, ин шум ҳамеша Волга, Волга, шояд ки Волга иштибо мешавад. ҳар чи будо буд? иваз намекунем, дил дар такопу аст гули, шояд ба шумо кӯмак. вале на, мутаассифем. ташаккур мекунем ба шумо барои иштирокатон ва шунавандаи навбатии мо шояд инҷо посухи дақиқ доранд. қабул мекунем босам? бале, дуруд ба шумо. ало,
3: ассалому алейкум.
1: дуруду сипос, хаста набошед, омадомади якшоми зебои зиндагӣ ба хайру фархонда бо
3: камронҷон ба шумо ҳам муборак шавад барои барномаҳои беҳтарин. ташаккури зиёд дорам. ман умедҷон ҳастам.
1: сипос умедҷон. посух доред ба ин савол?
3: бале, посух дорам. я барга вариантро мегуфтед?
1: варианто чунин аст: Замбези, Волга, Хуанхе ва Маккензи.
3: дарёи дарозтарин гуфтед, саволам хел буда?
1: бале, бале. موسیقی موسیقی واقعا
3: یک وریان دارم کامران.
1: خوب برمد.
3: من مکنزی را انتخاب میکنم.
1: مکنزی میگویم نومه جون. تخمین است؟
3: بله.
1: ولی نه. تشکر زیاد با اومه جون سپاس. و با شنونده دیگر البته که امکانات بسیار بزرگ خواهد بود. اینجا دو وریان از اعتبار ساقط کردید. قبول میکنیم بازم نفر دیگر رو. الو. بله درود با شما. درود. خسته نباشید. با کی صحبت میکنیم؟
4: مهربان هستم از نوید دوشتی.
1: مهربان پاسخ دارم به این سوال.
4: یا با وریانت رو تکرار میکرد؟
1: زامبزی، ولگا، خوانخه و مکنزی است.
4: وریانت یکم رو انتخاب میکنم.
1: زامبزی میگویند مهربان در این شام در برنامه شام بخیر مطمئن هستید؟
4: راست تخمین کردم.
1: تخمین کردند. ایواز هم نمیکنید؟
4: ولی
1: نه. تشکر مهربان. پاسخ شما نادرست است و پاسخ علاقه معلوم است که کدام وریانت است. بله خوانخه یکی از دریاهای نام درسترین از میونی دریاهای نامبر شده است. و سوال دیگر است بشنوانده بعدی از فن بیالوگی است. در ارگانیزم هایی که رفلکس وجود ندارد کدام سیستم موجود نیست؟ در ارگانیزم هایی که رفلکس ندارند سوال هم میگونه است. در ارگانیزم هایی که رفلکس ندارند کدام سیستم موجود نیست؟ خوب 2760 و 2760 قبول میکنیم. وریانتی از سیستم عصب، وریانتی به سیستم هاضمه، وریانتی سوم سیستم نفس کشی و وریانتی آخرین باشد سیستم اخراج. قبول میکنیم نفر نوبتی را. الو درود به شما. سلامت باشم. شرف دین پاسخ دارید به این سوال و سوال براتون فهم است.
5: سوال من از روز
1: خوب علاقه نیست. نه ماوش خوب خوب سلامت باشه. تشکر میگم به شما شرف دین. اینجا از پست بودنی ماوچ گفتند حتما اینجا کاربری میکنن. قبول میکنی نفره نواتی رو. الو
6: السلام علیکم.
1: درود و سپاس. خسته نباشید. اومد شما بخیر باشد.
6: تشکر زیاد. شما می اومدگی به شما هم مبارک باشد.
1: سعادت من باشد. سوال برایتان فهمه است؟
6: بله.
1: خوب وریانت شما رو میشنویم.
6: وریانت من این سیستمای عصب.
1: سیستمای عصب میگویند به یکون به قول فکر کردن.
6: ده بله.
1: ایواز نمیکنیم.
6: نه.
1: اینجا روشن اسدالله میگن من میشونم حتما میگفتم سیستم نفس کشی است.
6: نه عصب.
1: سیستم عصب. شرح داده میتوانید؟ سوال خوب. اگر کمی شرح دهید و به قول نوران الان نور خواهد بود.
6: شما سوال رو بار دیگر گردنید.
1: در ارگانیزم هایی که ریفلکس ندارند کدام سیستم موجود نیست؟ شاید بله سوال فهمه است.
6: بله نه شهر داده نمیتونم.
1: و یعنی شما گفتنی هستید که زیر همین سوال پاسخش هم هست همین طور.
6: بله
1: همین. و این پاسخ هم کدوم وریانت است؟ سیستم های نفس کشی. سیستم های عصب میگویند شنونده عزیزیمو. و ایواز نمیکنیم.
7: الو
1: ایواز نمیکنیم پاسخ رو؟
7: نه
1: بله سیستم عصب است. تشکر میگویم چون فرصتم به پایان میرسد. به همین خاطر چی حرف چی درخواست شاید چی پیشنهاد داشته در انتها و آخرین نفری که ما میشنویم این شما در برنامه شما.
6: وقت تموم شده.
1: بله وقت من
6: جورست. زیاد برای برنامه های جالب و همیشه بردباری ها تمنا دارم و کسب و کار شما
1: سربلند باشید. سپاس.
6: میتوانم که درخواست کنم؟
1: چرا نه حتما. اینجا روشنی اسدالله به اینو بد میگیرند درخواست شما رو مرام.
6: اگر گذارم های از ستره کرامت الله یک سرود.
1: سلامت باشید. تشکر زیاد و حنیفه بانو بشنانده ارجمندمون که اینجا با یک سوال ما پاسخ گفتن، چون وقت هم به انجام رسید ولی شرط دیگر گونه بود که باید به دو سوال ما پاسخ بگویند. معذرت میپرسم از کلی شما شنانده ارجمند و ادامه میدهیم باسم البته در برنامه های بعدی. هر آغازی رو انجام است. تا این فرصت با شما بودیم مسئول برنامه بنده کامرانی عبدولی، کارگردان برنامه ما روشن اسدالله و حالا این ترانه آماده است میگویند از ستاره کرامت الله ترانه درخواستی با هم میشنویم و اینجا با شما خیر خوش میکنیم، ولی برنامه های دیگری رادیوی تاجیکستان ادامه خواهند کرد. همیشه با موج رادیوی تاجیکستان بمانید تا از سرود های دلانگیز بهره ور گردید و با خبرهای نوین واقف شوید. خیر.